대야체 랜디 워드 월야나 닌데 달 캐릿 에어나스 에이지 아사디 돌레스 타임 이즈 12:51 PM You're listening to KTDB Pine Hill New Mexico 아도 이야니 트아나 실츠 디리아 페널스니 돌레스 니게 야들라 Judea, the ancient way fall festival. She'd in Aja Benyata Niz Nargol Kishata Aja Ea Han Bahal De E Aja Ea Nige E Aja Tastari Gras Kasha E Huda De Is Atolish E Aja Ea Do Bahalinda Do Aja Sasha Sato ea shana deon nhen zinigi e aja ea altsho ea vja aad adha nila. E nige tsebigash El Moro National Monument doha abd sho. Asa ea sasatat ICEJ. Atin shlejo atin Highway 53 ba. Ancient way da hlni kuit ea do leil. Ball Festival ea shin. Aja ian deil aho ia holshish. Aja de Levi Platero band al ya aja doben na dikwe nas ai aja shinsa. Be band a holoni da aja ian da nego ia te. At shin la be dal ya gi craft market. E aja ia shin pesnaz ando leil. Livestock, though agriculture display, so the holland olish pumpkin carving, that a classic car show, so the olish hay rides, so that a gita a aja a dish aja shin hut a ea holishish, so aja the ancient way fall festival, and ye a ba ol dashing holishish a aja da conta. Nal so spahan na aja ea shin kong dahandaz nilo ea da ila aja shilpenaad zindo lehlin zini aja ea di facebook.com/ancientwayfallfestival aja da ea bit di inlo da QR code lo hulun aja da ea bit di inlo ea Aja ea shin ba da hanao ea at eelt aja. Eerea aja kut eela a lari gnaas kenzo. E aja ea di bignaas lead ea la. Aja ea na di snilz.